0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժուն հեռացանի վրա, հարցանց և ցանասպերով։ Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարկանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակը։ Հարիրգուն 3-7-19 մայիս 2026 SBS հայերեն հայդակիրը պատրաստեց և կներկայացնե Վահե Կատեփ։ Այսօրվա հիդակրի ընթացքի միլիցայն ասապրեմ Հայաստանի մեր թղթակիցի վերջին դեղեկությունները, ապա հարցազրույցիմը երկրորդ մասը Սիդնիեն Վահե Արտինյանի հետ և հարցազրույց ավսալյու հայտադի հանցնախումբեն Սեբաստիան Մաջարյանի հետ, ապրիլ 24-ի առիթով վարչապետի և ընդդիմության անբավարար հայտարարություններում վերաբերյալ նախանձնիմ լուրերով բաժնին։ Վարչապետ Անտոնի Ալբանեզը և քանցավետ Ջիմ Չալմերս ստիված եղան պաշտպանելու իրենց բյուջեն, որ 1993 թվականին ի վեր ամենաչսիրվածն է։ Ընդդիմության առաջնորդ Անգս Թեյլոր պաշտպանեց ոչ քաղաքացիներուն նվաստները գրճատելու մասին համախոհներու նոր քաղաքականությունը։ Բնակարանային անհավասարության վերաբերյալ գանաշներու գլխավորած ձեռագույտի հետաքննությունը սկսավ, մինչ կուսակցությունը մտահոգված է, որ կառավարության վերջին թաշնային բյուջեն վարձկալները անդեսած է այժմ այս և այլ օրերու մանրամասնությունները։ Վարչապետ Անտոնի Ալբանեզը գրգին ստիված եղավ պաշտպանելու Capital Gains Tax հիմնական շահերու հարգի մեջ իր փոփոխությունները, որոնք հայտարարվեցան թաշնային բյուջեին մեջ անցյալ շաբաթ։ Ավսալիացի ներթնողները, որոնք անշարժ քույքը կբահեն մեկ տարի ավելի, այլևս պիտի չկարենան օգտվել Capital Gains Tax եկամտահարգի զեղչի կանոններեն, որոնք իրավունք կտան ունեցված ծախողներուն հարկ վճարելու միայն շահի 50%-ին վրա։ Այս փոփոխությունները, որոնք ուժի մեջ պիտի մտնեն 1 հուլիս 2027-ին, կնշանակեն, որ զեղչը պիտի համեմատվի քնաճի հետ, որպեսզի սեփականատերերը հարկ վճարեն իրական շահույթին վրա, բայց ոչ քույքի արժեքի աճի քնաճային բաժնին վրա։ Վարչապետը հայտնեց, թե փոփոխությունները հարգավ

0: what, Ian?
1: What they will do when it comes to capital gains tax is to return to the pre-1999 position, which is to be taxed on real gains. So the gain less inflation to be taken into account. That is better aligning income from work with income from assets. That's called tax reform, and it's something that's needed in this country.
0: Տաշնային խանձաբեր Ջիմ Չալմերս արձականքի է Նյուս Փոլի կողմը կատարված հարցում իմը, որ ցույց կտա, թե Labour-ի բյուջեն ամենեն նվասիրվածն է 1993 թվականին ի վեր. Ընդրողներուն 52% նշած է, թե բյուջեի պատճառով իրենք ավելի վատ վիճակի մեջ պիտի գտնվին. Քանսաբեդը հայտնեց նաև, որ համաձայնությունը կնկված է Քուինզլենդի բնակիչներուն համար 50,000 տուն ապահովելու նպատակով, որոնց մեկ 21,000 հատկացված է առաջին տուն քնողներուն։ Դոկտոր Չալմերս հայտնեց, թե կհասկանա, որ ոմանք ավստալիո մեջ պիտի ունենան զորավոր տեսակետներ հիմնական շահերու հարգի, զեղչի, capital gains tax եւ negative gearing-ի հարգերու փոփոխություններու մասին, սակայն իր պաշտոնն է դժվար որոշումներ կայացնելը, որպեսզի ավելի ավստալիացիներ իրենց սեփական տուները ունենան։
2: It would surprise me more if we got some sort of bounce in the polls from the difficult decisions that we took in the budget. The budget was full of hard decisions and not handouts. And we don't hand down budgets expecting to make some kind of big near-term positive difference to an opinion poll 5 days later. We make these decisions to make a big positive difference to the housing market over time, particularly for young Australians who've been locked out for too long.
0: Ընդդիմության առաջնորդ Angus Taylor պաշտպանեց ոչ քաղաքացիներու նպաստները գրճադելու մասին համախոհներու նոր քաղաքականությունը. Անցյալ շաբաթ, որպես առաջնորդ իր առաջին բյուջեի պատասխանի մեջ, բարոն Թեյլորը ասաց, թե ընդդիմությունը միլիարդավոր դոլարներ պիտի վերաթարցնե ոչ քաղաքացիներուն դրվող նպաստները գտրելով, եւ որ հարկ վճարող բնայուն քաղաքացիները պետք է քաղաքացի դառնան, որպեսզի կարենան փառորության նպաստի վճարումները եւ ազգային հաշմանդամության ապահովագրության ծրագիրը ստանան։ Սակայն ազատական գուսակցության պատգամավոր

0: Advertising.
1: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano.
2: Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
3: Thousands of immigrants coming to that town to work on the Snowy Mountain scheme. But these people committed to our country. And we committed to them. That is the picture of immigration that has worked for this country. It's why we are one of the greatest immigrant nations on earth. And we are deeply committed to that model.
4: Բնակարանային անհավասարության վերաբերյալ գնահատելու գլխավորած ձերագույտի հետաքնությունը սկսավ, մինչ կուսակցությունը մտահոգված է, թե կառավարության վերջին դաշնային բյուջեն վարձակալները անդեսած է։ Գնահատելու ձերագույտական Բարբարա Փոքոկ հայտնեց, թե դաշնային բյուջեն բավարար չափով չի լուծեր սերունդներու միջև բնակարանային անհավասարության հարցը, ինչպես նաև ոչինչ չի բառունագեր բարելավելու համար pedagogan բնակարաններու հասանելիությունը եւ առաջին դուն կնողներու համար արխիվները վերացնելու հարցը։ Ձերագուտական փոքոքը ասել է Housing Australia Future Fund-ը չափազանց թանթաղ գշարժի մատչելի եւ հանրային բնակարաններու մատչելիության, ինչպես նաեւ անհասանելի դամվարձկերու հարցը լուծելու համար։
5: What we heard this morning is that there are 640,000 people looking for social and affordable housing who are not getting the housing they need, and that is the overwhelming issue that means young people face runaway rents, impossible house prices. So we need to be looking after renters. We need to grow affordable public housing supply.
4: Ավստալիո մեջ աբորինի ծխախոտի արդատրության խորհրդարանական քննության դերեկացուցին թե հատվածը պատճառ կդառնա, որ օրինական արդատրանքի մանրավաճառներու ապահովագրական վճարումները բարձրանան։ Ավստրալիո փոքր ցեներեցություններու եւ ընտանեկան ցենարգություններու օմբուդսմենի խոսնակ Aidan Storer խորհրդարանի քննության այտենց, թե օրինական ծխախոտի մանրավաճառները բազմաթիվ դժվարություններ արձանագրած են եւ անոնք միակը չեն։
6: Retailers of legal tobacco products in premises have seen upward pressure on insurance premiums, largely aligned to the risk and the safety risk, but also those other retail businesses that might be co-located in those areas where tobacco sales are occurring, because often those retail premises are seen as a higher risk precinct in and of itself.
4: Հարցականությունը գուսումնասիրել է նաև աբորինի ծխախոտի մաքսանենկության փաշման օղիները եւ ցևերը, ինչպես նաև գազմագերբված ցանցակորց խումբերու մասնակցությունը վերջին դարիներուն աբորինի ծխախոտի արևդորին առնչվող հրգիզումներեն եւ փռնիի կողոպուտներեն յետ։ Ազատական ծերագուտական Լիա Պլայթի գլխավորությամբ խորհրդարանական հետաքննությունը պիտի հրապարակե իր ձեկույցը այս տարվա եսերուն։ Առողջապահության համաշխարհային գազմանկերությունը Էբոլայի ներկայի համաճարակը հրճագեց միջազգային մտահոգության համաշխարհային առողջապահական արդագարգ իրավիճակ, սակայն անչի համապատասխաներ համավարակի արդագարգ իրավիճակի չափանիշներուն։ Ուգանդայի եւ Կոնգոյի ժողովրդավարական հանրապետության մեջ արձանագրված են դեպքեր, որոնք ըստ իշխանություններու Բունդի Բուկյոյի դեսագեն։ Մագի առողջապահական կորձակալությունը այդտենց, որ 80 կասկածելի մահեր, 8 լաբորատուարի մեջ հաստատված դեպքեր եւ 246 կասկածելի դեպքեր արձանագրված են Կոնգոյի Իթուրի նահանգի մեջ։ Լաբորատուարի մեջ հաստատված 2 տարբեր դեպքեր արձանագրվեցան Ուգանդայի Կամպալա քաղաքի մեջ, որոնց մեջ որևէ կապ չի նշմարվել։ Ուգանդացի բնակիչ Նայոմի Քայոնդո գսել է, թե պետք է ավելի գրթել հասարակությունը հիվանդության տարածումը կանխելու վերաբերյալ։
7: I would like the government to one quickly spread awareness about Ebola and how it is spread, to break down this information even for the layest of people to understand, but also start to institute measures to avoid the spread of Ebola in Kampala and Uganda as a whole, so that there is a feeling of safeness, of security against this disease of Ebola.
4: Բունդիբուգյոյի դեսագը գրնա սպաննել վարակվազներով մինչև կեսը և ներկայիս պատված չկա անորդեմ։ Ժահրը արդեն տարածված է Կոնգոյի ժողովրդավարական հանրապետության

0: Գոմա մեծ քաղաքը, ինչպես նաև մահ պատճառած է հարևան Ուգանդայի մեջ բնակիչ Ալեն Բիսիմո ասավ, թե Գոմայի մեջ մարդիկ շատ վախծած են.
1: In truth, we're truly afraid of this Ebola epidemic. We've been hearing about Ebola for several years now. First in Equator province, then in North Kivu, and now here in Goma, which is truly heartbreaking. We're asking the government to implement measures because we don't know what to do. The insecurity is already a problem, and now this disease has added to it.
0: Հաղորդեցինք SPS հայերենի լուրերը։

0: SBS Audio.
1: 小明，请考完格内罗阿马扎拉基莫博切西格达克格雷。
2: 了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill.
4: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
8: Լուրերո վածունե ավելի լեզուներո իրաշշտություն ցեր դրամատուրգիան համապատասխան և հրավուրիչ ներկերնելի ռադիոծրակիրներ հայտնաբերվելու սպասումով. Ներկերնե SBS Radio App-ը կամ այցելե
0: sbs.com.au/audio.
1: Գշարունակեմ հաղորդումները SBS ցանասպիրի գայանեն, այժմ լսենք մեր թղթակիցի շապատական կարևոր լուրերու ամփոփումը։
9: Հայաստանում նախընտրական քարոզարշավը թեժ մթնոլորտում է անցնում վիրավորանքներ ու սպառնալիքներ։
10: Ռոբերտ Քոչյանը պետք է նստի, կարճ կոնկրետ, պետք է նստի։
9: Անկարան վերացրել է Հայաստանի հետ առևտրային սահմանափակումները։
11: Սա մշակույթի լեզվով այս ամեն ինչին խորհուրդ տալն է միայն, ուրիշ նպատակ ստեղ չկա։
9: Արարատի և Արագածի ֆոնին հնչած 1000 դհոլ մշակութային իրադարձությունը Գինեսի ռեկորդների գրքում է, այժմ այս և այլ նորությունները ամփոփ։ Հայաստանը մարդասիրական աջակցություն կտրամադրի Լիբանանին, նախատեսում է կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացնել շուրջ 60 միլիոն դրամ, $163,000, որից շուրջ կեսը պարենային ապրանք ների և սանիտարահիգենիկ պարագաների ձեռքբերման, մյուսը դեղերի ձեռքբերման նպատակով, որոնք որպես մարդասիրական աջակցություն կտրամադրվեն Լիբանանի Հանրապետությանը։ Երևանն ու Վաշինգտոնը քննարկում են Թրամփի ուղի նախագծի աշխատանքները։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն անցած շաբաթ ընդունել է Միացյալ Նահանգների պատվիրակությանը, որը ժամանել էր Հայաստան քննարկելու Թրամփի ուղի TRIP նախագծի իրականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքը։ Նշվում է, կողմերը քննարկել և համաձայնեցել Սրելենթրիփի իրականացման հետ կապված գործառնական և իրավական բնույթի մի շարք հարցեր։ Մայիսի 11-ի դրությամբ ավարտվել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկի ընթացակարգային նախապատրաստական աշխատանքները, սա իրականացվել է 2022 թվականից ի վեր ընթացող կարգավորման գործընթացի շրջանակներում որպես վստահության ամրապնդման միջոցառումների մաս։ Այնուհետև արդեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր պարզաբանել, պարզվում է Թուրքիան փոխում է Հայաստանի հետ առևտրին վերաբերող կարգավորումները և Թուրքիայից Հայաստան ապրանք արտահանելիս այսուհետ որպես առաքման երկիր նշվելու է Հայաստանը։
12: Նախկինում օրենսդրությամբ իրանց կարգավորումներով Հայաստանը երկրների ցանկում չկար և ձևակերպում էր երրորդ երկիր նոր վերարտահանում էր Հայաստան։ Ինչ գիտեք, որ Հայաստանում բազմաթիվ թուրքական արտադրության ապրանքներ կա և դա լրացուցիչ, այսինքն տանում են ուրիշ երկրից, ձևակերպում են նոր են բերում։ Հիմա իրանք ձևակերպում են, որ ցանկում ուղիղ կարողանան ոչ թե ուղիղ ֆիզիկապես, այլ որպես բանին երկիր, առաքման երկիր Հայաստանը նշվի այդ նկատիվն է։
9: Փաստացիորեն խոսքը վերաբերում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտրի ձևակերպումների օրինականացմանը։ Թեմային պաշտոնապես արձագանքել է նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայկական կողմը նաև ընդգծել է, որ գործընթացը կարող է շարունակվել արդեն Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը ողջունել են Հայաստան-Թուրքիա երկկողմ առևտրի սահմանափակումները հանելու մասին հայտարարությունը։ Ներքաղաքական իրադարձություններ Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններից առաջ սկսված քարոզարշավը ընթանում է խիստ լարված մթնոլորտում, թեկնածուներն իրար են վիրավորում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքում է ընդդիմադիր գործիչներին, վերջիններս նրան հանդիպում ներքաղաքացիների հետ, որը եւս ժամանակ առ ժամանակ անցնում է լարված վիճաբանություններով։ Երևանի թաղամասերից մեկում վարչապետը վիճաբանության է բռնվել հանդիպման մասնակից կնոջ հետ, ով ասել է՝ «դուք գողացել եք իմ հայրենիքը, ամբողջ երիտասարդ սերունդ եք ոչնչացրել իմ եղբորն ու իմ ուրախությունը»։
13: Ուրեմն, այն մասկեքով, որ Ղարաբաղի

0: վեցում են, դրանք փախածներն են, փախածները, Ferrari Forstage-ը փախել են պատերազմին։
1: Վարչապետն այնուհետև լրագրողների հետ զրույցում մեկնաբանել է կնոջ հետ վիճաբանությունը։
0: Բոլոր կանանցից ներողություն եմ խնդրում, բայց ասում եմ, սիրելի կանայք, ասում եք, բա հաշիվ չեք տալիս, որ կնոջ հետ, կինը հաշիվ չի տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ է խոսում։ Ինքը Ղարաբաղի որևէ, ասենք, պետի տեղակալի հետ կարա տենց խոսա, գտանեին, կսատկացնեին։
1: Մեկ այլ միջադեպ էլ արձանագրվել է, երբ Նիկոլ Փաշինյանին մոտեցել է արցախցի ակտիվիստ, հեղափոխական կուսակցության ղեկավար Արթուր Օսիպյանը, հարցեր ուղել արցախի կարգավիճակի բանակցային գործընթացի մասին։
2: Ընտրությունների ժամանակ, երբ որ մենք պայքարում ենք այդ թալանչի կլանի դեմ, դուք Արայիկ Հարությունյանին միանշանակ աջակցություն եք հայտնել ու աշխ փակել Արայիկ Հարությունյանի փող բաժանելու վրա։
0: Դուք շատ լավ
3: Ես Ղարաբաղի պսևդոէլիտաները ֆռանդելն են ստեղից գնալ ընդհանրապես։ Ղարաբաղի պսևդոէլիտային Ռոբի, Սերժի Կալուգացու, Գագոյի գլխավորությամբ ասում եմ ձեզ Հայաստանի ծայրամասախին եմ անելու։ Ստահակներ, դուք ինչի եք կենդանի, դուք պետք է բացատրություն տաք, ինչի եք կենդանի, որ մի հատ ասում եք 5000 զոհ, ինչի ազոհ եք 5000 եղել, ինչի չեք դուք այդ զոհերի մեջ, ստահակներ, ինչի դուք այդ զոհերի մեջ չեք։
1: Դրանից հետո նույն օրը հայաստանյան սոցիալական ցանցերում լուրեր են տարածվել, որ Օսիպյանը ձերբակալվել է խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով։ Քարոզաշավի ողջ ընթացքում թեկնածունները հերակակարգով իրար են վիրավորում ընդդիմության առաջնորդների սխալ արտաբերած բառերը, այնուհետև սոցիալական ցանցում ուղում էր ճիշտ արտաբերելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դա համարելով դաս։ Քաղաքացիների հետ հանդիպմանը Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կոշտ քննադատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և համբալ անվանել։
4: Նորից մեզ փորձում են ներքաշել մի նոր արձակախնդրության մեջ։
1: Փաշինյանը նույն բառով է պատասխանել Քոչարյանին։
5: Ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը ասել է, թե ԿՊ-ում համբալ բառը ընդունված է։ Ճիշտ է ասել, որովհետև մենք իր մասին խոսալիս հենց այդ բառն էլ օգտագործում ենք, համբալ։
1: Անդրադառնալով մարտի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրել է վարչապետ Փաշինյանին, ասելով 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի սադրողն ու հիմնական պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Մինչ այդ վարչապետը Քարոզաշավի ընթացքում հայտարարել էր մարտի 1-ը բացահայտված է։
5: Կրակել ես ժողովրդի վրա, ու ժողովուրդը նաև սրա համար է քեզ կզոծնելու ու երկար ժամանակով ուղարկելու է քրեակատարողական հիմնարկ։
1: Ուժեղ Հայաստանը մեկնարկած Քարոզաշավի ավարտին հարավաքի անցկացրել կուսակցության վարչապետի թեկնածու Ռուսաստանահայ գործարար Սամվել Կարապետյանի տան բակում։ Իր առաջին հրապարակային ելույթի ժամանակ Կարապետյանը մի քանի անգամ սխալվել է հաղթարշավ բառը արտասանելիս, ասելով հաղթարշար։
6: Մեր գլխավոր հաղթարշարը, մեր ուժեղ Հայաստանի գլխավոր հաղթարշարը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար գործարար Գագիկ Ծառուկյանը վիրավորվել է, որ Փաշինյանը իր արտաբերած դեղորյակ բառի համար իր մասին ևս խոսել է։
7: Խաղորդներին գանանը 2 միլիոնի տրամադրում եմ, դեղորյակ, պարտանյութ, շպալներ 2-3 միլիոն, դեղորյակ, պարարտանյութ, ինչ որ անհրաժեշտ է, տարա սխալ գտնեն, որ ես մարդը խոսում ես կողը մի բառի սայթակում լինի, դա դրան են ուզում ասել։ Դեղորյակ հարց ասեն, դեղորյակ ասելու մարդ տես ասես դեղորյակ։
1: Փաշինյանն այնուհետև ֆեյսբուքյան իր էջում ճշտորեն արտաբերել է այս բառերը։
8: Հ-ա-ղ-թ-ա-ր-շ-ա-վ հաղթարշավ, հաղթարշավ։
5: Դ-Է-Ղ-Օ-Ր-Ա-Ե-Ք դեղորայք, դեղորայք, դ-Հ-Ր-Կ-Ա-Ծ-Ա-Խ-Ն-Դ-Ր-Ու-Թ-Ե-Ու-Ն-Ար-Կ-Ծ-Խ-Ն-Ր-Ու-Թ-Ն։
1: Համացանցում տեսանյութ հետ

sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չտարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյուն գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետերի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշտենք ձեմ ընտկերը։ SBS հայրեն թիմադետերի վրա։ SBS Armenian on Facebook։

0: Այսօր լսենք հարցազրույցի մեր երկրորդ մասը Սիդնեյեն թերակորձ և համանքային գործիչ Վահե Արթինյանի հետ։ Հարցազրույցի վերջին մասը պիտի ցանասպրեմ հարաճիգա 3-7 գիշերվա հայտակրի ընթացքին։ Վահե, թերակորձը լալով ինչ մարտահրավերներ թիմակրավեցիր հատկապես ասեն COVID համաճարակի ժամանակ։
1: Գախնիկ չէ, ես awardner շայացանք համեստորեն պանիկացած էի մեր ին շրջանի MP-ն հրավիրած էր։ Ես չի ռեսպոնդ չի երած, քանի մա անգամ բնտեցին օֆիսերին տելեֆոնին, որ ամամանի գուրեվանվալ, կեսորեն վերջ մրե, խմիչկե վանեմալ, ելակացի ինչ տեսնամ ամբոչ ամբուլենսին մեծերը, SAS շտաբ օգնության մեծեր, կես ասխերով, պաներով, պոլիսի մեծերը եւ այլն։ Եվ սիմոր այսօր քնահատել գուսենք, որ աս COVID-ի աշխատանքի համար եւ այլն, մեկ անգույն ես կացած ստացի։ Մենք եմ ես ամբոր հիմա պաները մրցանակներ ունենք տալիք սավ, they're called heroes of the community. Շատ լավ, ես օրախ եմ, որ ձապար եմ մարդոց, կես գրիստամ որ, եվ իրապես, այսօն կես, գմերնից կու գլաս կու ամբելոսին մարդիկը փողոցը ակսիդենտ կլա արյուն լվա եւ այսին շատ դժվար կորձեր ունի պոլիսը ամեն տեսակ պրոբլեմներ սկանահատելի էր ուրախի նստածի եւ թշմախտաբար բագանոս Արթինյան էի արգավ մեմ նա առաջինը չլաս ես Վահե Արթինյան վրաս դուք չուրմը տապեցավ կասի սավ Վահե Արթինյան երկու դարի իր տեղարան միակ ներատ շրջանի մեջ հազարավոր մարդոց պատվաստեցին, պաց մնացին, մասկերակվեցան, իրենց գյանք խատարեցին, ինքի և իրեն աշխատողները, մենք COVID-ները անցուցինք, բարգեցանք, նույնիսկ դուներու մեջ մարդիկ չէին գնալու, թեղը ծևոմ հասուցին, ասեն, հանե, կովեց այդ սերտիֆիկատ մատվա։ Իրապես, ավոս համբ, ասեն, կենին ինգացի, կրետե, որ աս մարդոց մեջ ես իրավունք չունի այդ չավի կնահատվելու, բայց այդպես էր։ Սո COVID-ի ժամանակ շատ ժվար էր, այսին դղաս ինձի օգնեց, մի քանի անգամ ապրանքը, ապրանք չի գար, գիտես ինչպես էր, պանադոլ անգամ չի գար, մենք ոդեր չինացի և Վիետնամ

Sie Teagor Zenoneyi, Asong Cumhuriyeti Mishtadan Gengam Voç, Mishir bu telefonu rin. Mekad İran Çinagangam, Vietnamagan Paregam Uçun Nurugam Kakin Edne, Mekad Avustralagan Mezibes iPhone. So, Mishir İran Aspes Nerkin Intelligence System Munin, Arlup Darlunin. Enzi Hüşetsin Bor, Vietnam Sigim Maga, Export Import Kone Vietnam, Warehouse Muni, Airport in Moda. Եվս գինը ծվերքը դա ձյոտանագով ասպաները մասկերը պանադոլը աս անվոր մարդիկ բետք ունին, գուկագոր իրեն էրպորտեր ինքը գարնեն ադենք զախեղ ադ գորա ասի մեջ են։ Պան է, սին որենքով ամնի։ Է ինչոս բինենք դիլիվր չեն Արգավես մինակ տեղակորձ էի, կանի հանդասանք մեզ ոտոներ գեսած են տեղակորձներու, իրենք ա, կորձեն է գասարը, մեր գերին ինչվորում է գալ, մեր մնա գուկա ադաբրանք ոտանով են, ինչ-որ ապսպրանը գուզես, ինչ-որ գրնակը պաժնե, գարնես Արանք որ պավագան ոգնեզիչ էր և դարպեր էր, վազվզու էր, խատարը կեշ էր, որ վդանքը ոդև կինես որ ասամ մարդիկը վայրսը տարնար գոր, և մեր հաճախորդներեն շատերը դունեն թուրս, արանք որ ժիշկրիտ էին, դունեն թուրս չեին է լարև, որ կիտնային ու վայրս ունին, որպես տեստ գնեին, ա տեստերը ամենեն դժվարն էր բերել, և տեստ գնեին, գսեին որ ես ասանգասանգ եմ, տելեֆոնով բժիշկը տեղ գսեր, Ես գամ դատներն, որ ունեի բիսիկլետով տեղ հասրին, մասկի վայլն հակվեին, գերտայինք տուրինս զանկագը անգամ չեինք սարներ, գտնեինք զունարջև, գհերացրանինք, որ տուրի դարջև են տեղը։ Կպանային, երենքալ տրամը գամ ինչեն է ասպես պոխանցեին։ Պարկասուսուս զանմանանի որեն տեղարանը ես կամ իմին տեղակորձներս ոչ մեկը կովիտ չպրնվեցանք, գրնալով շատ վայրս ունինք, բատ վաստված էինք, ադալ պախտավորշում ըներ, և իմին տեղակորձություն Ամենա համեստ ձևով վարգով, բայց անարժանի, անարժանի։ Այսպես պատմություններ են, որ գանցնիս, վստահ եմ շատերը իրենց կործի մեջ, ինչ որ էլա կործը արոնքալ։ Հայերը ընտարվ ես լավակույնը գուդանում, և կիցված են։ Ես միշ Եվ արդանայիվ, ու մեկ կաղսել որ մեկանիսիանս գամ, իմին ադախսակործս գամ, էլեկտրիշունս հայ է եվ շատ, շատ լավ մարդ է լավ գել է, կործը իրան բես ասպես կործ եմ ունսած։ Սեղոմ հայությանը գետրոն էր այդ տեղարանը, ոդև համասկայինի ագումպը գար, անալ որվա մեջ պած չեր, տեղարան գվազեինք կային։ Սե տեղ գվայան ընտեղակորդջում գնեինք, տեղալ բոլոր հայկական հարցերունը գիճանայինք զարգ դել, ադեմը տեղարանը ենբսի գոչեին գիտեք մեծ սիվով հայեր է գան Հայաստանեն մասնակցելու համար, և էրենց էլ կժիշկ կարի վայդան, կանի մորը մեմը տեղարան էին ասունք, և մասնակցելի ես այրենց առողջության արձիրում մեջը, անանք որ շետ հատեղաշյան տեղարամը պան է, ադեղի շրշանիտ կամ կոգին ժողորդի դետ գաբրիս, իրենց դժվարություն են ասնիս, իրենց

0: Ինչպես կբահբան իր աշխատանքի և գյանքի հավասարակշռությունը աշխատելով թերադամ մեջ երկար ժամեր, համանգային աշխատանք տանելով որ ժամանակ կբահանչի և նաև ունե իր քու անձնական գյանքդ և հետաքրքրություններդ։
1: Մեկ բար, Նորա, դիգինաս։

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Արորիա գյանքն է, թրջունները միշտ գան, աստղերը միշտ գան, երկինքը շատ բայձար է, ձայնները շատ աղոր են, կարավարությունը դժվարությունը լանը միշտ գոհոքա, բայց դուրս են եկող գսկավոր, վաո, ասի ինչ բաներ գա այստեղ, ինչ չեմ որ Հայաստանին մեծ խումբ եկա ձեր, էրպորտը մնակպարով գսե Իգոր, վահենսավ մեկադը, գիտեսսավ Ավստրալիան շատ հատկանշական բան ունի, որ աշխարհի մեկ դեղ չի շմարած. Նույնիսկ սավ գենտայիները շուները աստեղ ասավ մեծ հարկանք ունի նսավ։ Ավստրալիան շատ արիտներ, շատ լավ բադերջուներ ուներ և ոգ դեսնան սա դիկավոր կաղոցը գրնա օգտվիլ։ Այսօր պարեք հասուզտոք դեսնանք իգեցի մեջ պարե գեսության գետրոն։ Դեսնանս բասեր թպրոցներուն ծավակները գահվակեն գդանին։ Թպրոցները ինքնապավ են այսօր, երկու մեծ վարժանան գա այս ամենուրիա, երկու ինքնապավ են։ Այս միշտ ցերկերին ասենք Թրամփ դվեք, ազրվեք, ամերիկայան Թրամփեր ենք, ասենք պարկասուզը չի գա ադիգա, գարավարությունը ամպոչ հոգա։ Անանք որ ասպանել դեսնանց և աչի կոցես սես հույները տողոնեն, ինդալասիները տողոնեն, մենք չլար, չէ։ Չլար, մենք ալ մարդենք, մենք ալ տարաված ասկ ունենք, չերասպանություն դեսածինք, բարդականություն է հիշադագը կուգին ձնող գիտ, մեզ ձնող գիտ, որ երենց հարկանք աշխատանքը նվազակույն պարա, երենք ինչ դժվարություն են անցածին, և գիշեմ ես գարձեմ բաջարը չունինք և սխալ է, եթե գարձենք, որ չէ, պետք է դարվինք հանքստանան գալիվս։ Մենք հանքստանալու հրավունք ունինք, բայց ասկինալ ծարայելը բարդականություն է, այսինքն, ոդև էրժանանք այդպես բահան չէ, ասին մենք գարձիկս։
2: Սրիա պարոնգտրե անհավատալի պատկություներու որևէ շարժուն սարքի վրա։ Հայցելե sbs.com.au/armenian կամ ներպերե SBS audio app-ը։ Ներպերե SBS audio app-ը այսօր և սկսել լսել նախնդրած բոլոր հայդակիտներուտ։ Ցրի է App Store-ն կամ Google Play-ն։ Հայդակրի ավարդին ձեզ մեր աժեշկարն է, միշեցնեմ, որ մեր հայդակիրները կրնակ լսել որևէ ժամանակ SBS-ի գայքեն, sbs.com.au/armenian։ Հիշեցնեմ նաև, որ այսօրվա հայդակրի գրտունչունը պիտի ցայնասպրվի գերագի մայիս 24-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, և մեր հաջորդ նոր հայդակրի ցայնասպրումը պիտի կատարվի երեքշաբթի մայիս 26-ին, կեսօրի հետ ժամը 6-ին, մինչ այն ցտեսություն, բոլորիդ։